0: ngau whakapapa.
1: Ko tahi karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kohinga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake I te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake I te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta I ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē o nā āheinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori I ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita I ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
4: Tuatahi ha tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki I tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko a iwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mo te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te whare, kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawai atu ki tangata ke, hei a te wānangatanga mo te kaupapa. Nā reira, tāria te wā.
3: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha I porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi I ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki I te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua, ko te whakatairanga I ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori I te ao pūkaha.
5: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi I ngā Māori e mahi ana I tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohi o mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana I tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei au ki a mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana I roto I tēnei au.
3: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā hua ake ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa I te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga I ngā pānga kino ka hua ake ki ngā whānau o Aotearoa I te tini manene ka taimai I tā wāhi.
6: Me manua roa ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoinana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, mene ngā painga kei waino tunu I a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a wini tana, ka nui noatu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapu. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hiarani mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
3: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū I a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri I te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko I te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua I te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratū, ko te whaenga, ko te whakatū I te marae, hei wāhi tāwharau I ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
7: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga I te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. kia tae noho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia, no reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
3: Ki ngā take hā kinakina, kā tū te kapu o te ao pāwhutu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Kā whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pāwhutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahare o te whakataitai, e ai kia Harley Wall, I puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pāwhutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whā.

0: waka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau o Waitareira, tātou, kumima. I whakaputa te rōpū kā kāriki I tētahi pire hei aukati I tā ngā hokomaha hao I a pūtea nui I te nui o ngā utu mō ngā kai, I ngā hokomaha, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E whakaputa te ropu kā kāriki I tētahi pire hei aukati I tā ngā hokomaha hao I a pūtea nui I te nui o ngā utu mō ngā kai I ngā hokomaha. E aiki te kaiara takitakirua I te ropu kā kāriki I aiki a Marama Davidson kei ko atu I te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū I ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore I te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha I te wā e rongo kaha nei ngā whānau I te ngaukino o utu nui.
3: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
2: Kua riro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki tikau mātahi e whakahaere whai muri I te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto I ia kōpaki. E ai kia te anau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tae ai te tangata kotahi te āta aromātāwai, te āta whanake hoki I ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
4: Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai I rā kōpaki kato te kaumatahi ona kōpaki I enei rangi kāre te rā I te pono mina ka kite anō kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e tori ai kaha rā te nāhinara ki te whawhai anō ki te nāhinara I te rā tina wiki kāre mātou mōhio kō Waikāpūta hei pidi mea. Ko rātā anō te rau, ka panaia rātā I a Chris Pink I whakakene whakarauke te whio aia ki tōna kotahi kei raro te pahi, few from under the bus.
2: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi, kua putanga hua o te arotakenga nā te kāwanatanga I kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifa I a tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite I te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
5: Te ropu whakamane te tiriti rua tukau tau tōna pakake. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri I te kei o te waka I te whakatahuri hoki I te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato hoki te haere, ki te āta wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu I tōna oranga.
2: I ngā wiki tata nei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi I te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka I kitea nei e nei rā he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa I te motu.
6: Ti mata mai tēnei kaupapa e runga I ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tikua pē I ngā papa I roto I ngā hapore I roto I ngā kaupai kapahaka katoa. Tua rua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka tō mātou kaumātu. Nā rātou e whakatō te pāpano I roto I a mātou. Mai I a rātou mātou e hāpai I tiatu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei I roko I ngā reanga o ngā e nei.
2: ki ngā take hā kinakina. Ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātira tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka I te ahiahi ki Go Media Stadium I Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26 a te rā wiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles I te rauna e 27 a rā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti. A ko ngā ihu puta o e rā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o oke topa. Koe anga kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei I o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire I konei e tika ana me mihi au, a kā tika. A ki we nei o ngā reo irirangi I kua hono mai te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, Ia te wiki, ia te marama e hoa mā, a tautoko ai, I tēnei o ngā hōtaka. E kia nei ko tai pari, tai timu, mō rena kia koutou. O tira, mō tēnei o ngā ata, a kia tīmata ake ahau, a me ki te tai tokerau ne. Te tai tokerau, nā te mea, kei kaitaia, ko, te reo irirangi, o te hiku, o te ika, tina, morena kia koutou, nei te mihi. Kei mangamuka, ko tautoko FM, e mihi anau kia koutou mo te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mo te tautoko mai, morena. Kei kirikiriroa, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa, FM tēnā, mōrena, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke, FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, mō te hono mai, te tautoko mai. Kei Ruatoria, ko Te Reo Irirangi, o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei Whanganui, te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā mōrena kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahunganu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te papa I oia, ko kia ora FM tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou e mihi ana mo te tautoko mai. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika. Hei whakakapi ake kei te wai paunamu, kei te wai paunamu, kei o tautahi, ko tahu FM tēnā ko hono mai. O tira. Kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou, I hono mai, o tira mō koutou, I tautoko mai anō hoki I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai papa oho I runga I tēnei o ngā hōtaka, I runga I tēnei o ngā ata, a rā ia e hoa mā he ata paraire, e ata rā mere rā nei te ruatakau mā waru. Te ruatakau mā waru o ākuhata o here turikoka rā nei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. A te raia e tahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wātono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa nio reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa a tamārie, mōrena.

0: Ko tai pari, tai tumu tēnei, ko te wainai nei. Ko te tekaumātahi miniti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reire I hoa mā. Ko tai mai te wā kia whakarongo ai koutou ki ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara. Ara, I roto I te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrerohia e etahi o ā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira I konei ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu I te tango mai ngā kōrero nei, e tāia ai, mā runga. Mā runga I te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko taipari taitimu I tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero I ngā kaupapa tō rangapū. Nā reira, nā rungi I tēnā, no tātou te whiwhi nā te mea, ko hono mai, te tahi o wā mātou, wā tātou, kai pūrongo hapori. Rā, ko roihana nuri I tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tīpini o tira e mihi ana ki a koutou, o tira tātou o te moana o taurangi tēnei wā.
0: Kia ora rā, kapoi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Katahi anoa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e meana i he te mahi a te kaunihera o Roturua, I a rātou e mahi ana I tā rātou paipa hamuti I te taha o tā koutou roto tapu o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē ki a koe, e ai ki taku pānui, kua whakatakoto hia hētia e rātou te paipa, kātahi kārua, kua honoa kētia e tahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei. Ahoi anō, kāre tōni rātou I tai atu kia te arawa, kia koutoura o te puari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnā e hoa, whakamārama mai.
2: Ai, tika tonu, well, me mohi o tātou, kāre kau te puari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi I te whakahē kia hanga I tētahi wāhi whakatikatika I ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. Mm. Ko te raruki e, kāre te puari, kāre nā uri, kāre nā hapu, kāre nā iwi o te moana tonu I whai wāhi I te tīmatanga o tira I te orokohanga o te whakaaro, whakamehanga I tētahi wāhi, whakatikatika I ngā parahamuti. Kare kau tētahi I te tino whakapono, aka whakatakatorea he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e ka kōkiri tāna e hiehia ana, aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua I a rātou. Ko te nuinga o ngā uri tonu o te oroto kāke, kare hiehia ki tēnā paipa, kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paru hamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto oroto kākehi. Nā, ka maringi hoki, mā te awa o te wairua, ka tau anō era para ki roto Tarawera. Nā reira, ki te whakatika e nā para hamuti o tētahi hapori, engari ka kawea tonu mā te roto tapura. Koere te mea kai ki tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero te kaunihira wā, kai te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea I tīmata rātou I enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga I tētahi mapi whakatatarawa I te moana o roto kākehi nā reira. Kei reira te matu o te whakaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākehi tonu e hia hiana ki te pakaru I tēnā, ki te whati I tēnā paipa, ki te imata anō te kaunihere I ana mahi no te mea, kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau I te kaunihera, ki te pakanga I ke kaue whakatakoto no te mea, te ara I takoto ria ai tēnei paipa, kei roto I etahi kāinga, kei roto I tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi Urupā e whakawhiti ana I te awa o te wairua tonu. Nā reira, ai, kei reira kie, nā reira. Tino hari koa mātau ki te whakarongo ki te whakatau a te kōti teitei. He roa te inei whawhai mo te rua tau mō te poari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi. Kārua mo te hunga i poro tehi e kia nei ko protect roto kākahi. Mm. Pira rōpū o ngā uri me te hunga ngākau nui ki te tiaki i te taiao, i reira e tōpuni ana, e hōpuni ana mo tētahi wā ki te aupōro me te poro tehi ki ngā mahi kerikeri whenua ki roto i ngā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raru raru. He oi anō, ako ai kā mōhio kā ahatia, karekau te kaunihere i tino whakapāha ingari kei te mōhio kē ia, he aha tāna i he ai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawera ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. He tohu tohu kē te kuaretanga o tēnei mahi a te kaunihere i o mātou whanaunga nā reira. Ai, mihi ana ki te kōti i tēnei wā, ko ai kā mōhi o hea te āpōpō, engari te nuinga o ngā uri e hiehi ana ki te tango i tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te parahamuti ki Tarawera, mā tērā rōpū mā tērā, mehe mea kā noho koe ki Tarawera, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu mō ana e tūkino hia me te mea hoki, te mea kei te whakatikatika i tō paruparu. Hea hea nā koe ki te roho ki reira, māu utu. Kau e haria mai o para mā tō mātou moana tapu. E moana tapu rawa tīna.
0: Mā rātou ake te paipa hamuti nei, mā ngā kāinga o Tarawera, he mea nā koe.
2: Mā rātou ake.
0: Ki ai au
2: i mōi. Tuku iti o tō mātou hapu o nā iwi kei te noho ki reira. Mm. Te nuinga e hara e nā tāngata no mātou. Engari karekau mātou, ki oku nā titiro, karekau, kare mātou e whakaheana ki te, me whakatika rātou i a rātou me tō rātou para hamuti. Mm. Engari, ka kawea mai o rātou para hamuti, mā te moana o roto kākahi, tētahi o nā moana tino tapu rawa o Aotearoa. Koe nei te kuari o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhea nau te kōrero no te mea kuau kei te whai i te kaupapa, ke uri ahau o tērā moana, kei te pupuri hea hoki ahau ki tērā moana, nā reira. Ai, e hara te, ko te mahi a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paing o te kaunihira.
0: Ai.
2: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana i te moana tapu. Te kau mā toru atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia i tēnei kaunihira, he oi anō, e nō whea tēnā whakaro ki te tuku i tētahi paipa, tatarawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tērā, me te mōhio, he kāpakanga ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
0: E roi hana, ko taku pātai kia koe i tēnei wā, mena rānei i whakamahia e te kaunihira, te raunga ture te fast track, ki te whakatutuki te mahi nei.
2: Kā kore tonu, kā aupōro, kā poro tehi, tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuaretanga, ki ngā hapu me ngā iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e meana, kaua e mahi tētahi mahi me te whakakore i te whai wāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mehe me kei te kōrero mō roto kākehi, kōrero ki te roto kākehi Board of Control. Ko rātou te mana whakahaere, kāmutu. Karehe mana whakahaere atu anō mo tēnā moana. Kei te pupuri te mana o nā tākere moana o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana. Mo te mana tonu o roto kākahi kei raro tonu i te kāwana tianara.
0: Ai.
2: Nā reira, i rereke tō mātou moana o roto kākahi ki ēnei atu moana, atu i tēnā, kau e mahi whakahihi me te whakaro ke kaua ngā kai mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, ētahi kaupapa kei ona taha, kei roto i te moana, he aha atu rānei. Mea kuari noa ho tēnei mahi, ngari, he rā nui tēnā rā, te pānui mai a te kōti teitei e meana a i konei koutou he ana, te kaunihira. Nā reira, whakatika rātou i a rātou anoa a te wā, ka mahi tonu rātou i e nei mahi. Hea te akoranga, ka puta.
0: Anai, I kitea e au ko te tiamana o tā koutou Puari o Roto Kākahi, a Wally Lee, ko tāna. Tērā pia ka pai tonu i te taha ture, kia paka tūtuki hia tonutia te take nei. Ahoi anō, i te kororo mai koe mō ngā kaiporo tehi e hoa, ana i reira, kei te maharau, ana i tai atu te hunga prihimana. Ahoi anō, nā wai rātou i utu, ana mōi au ko tātou nei ngā kai utu tāke o Aotearoa. Ne, ai, ko tātou katoa, I utu mō ngā pī mani tai atu i tawa wāra. Ai, au e tau kiri, ai.
2: Ai, tika tonu nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hia hia ana ki te whawhai mō te oranga o te tai ao, kuina te take o tēnei rōpū. Ko Protect Roto Kākehi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawa kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o nā kōti, tīmata i te kōti tai ao, ka hinga ki reira. Mea rawa ake, nā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātau. Ko ai ka mōhio a pōpō, engari, hea te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tōna taonga. E hara te mea, kārehe ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa. Nā reira, kei reira te raru. E oi anō, ai, he rangi pai mō Roto Kākahi, ka taia te tau. Ko te raru raru nui, kārehi e nei rā, kei reira ki te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa. Ko te iwi kārehe hihia, kia whati te rā paipa, kia maringi tēnā tūtai ki roto i te Roto Kākahi. Nō te mea, ko Roto Kākahi tētahi o nā tino moana tauri kura rawātu o te ao, o tira o Aotearoa. Nā reira, ko te moa reareatanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana, me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hia, kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā paipa, no te mekare tāia te kāwa, a te kaunihira te mea, e kore kore rawa, e tahi oina para ka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
0: Tēnā koe Roihana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no tērā wiki i kite ai au i Rāwiri Waititi, e me ana mō rātou nā o te Pāti Māori, kei te mea tū rātou ki o rātou kaipoti, me aro kē rātou ki te poti mō te kaitono. Kaua kē aro ki te poti mō te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātou.
2: O he rautaki tēnā, nē, no te mea, kāre hea haki aha, mehe mea, ko te mea nui e māra mana te hunga pokai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki nā piki me nā heke i roto i nā tau e rua e toru rā nei, kai te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua. Koe ka mōhio rā tātau, hei te pō, tonu o te tiwa whetu o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, ko tuku rātau, ko whakatakotori ara e rātau, tā rātau rautaki ki mua i a tātau, i hunga kai pōti. Nā reira, kai tēnā tangata takitahi te whakatau, mea ha rātau, mea rātau pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kiāke me panoni te kāwanatanga ki aramai he kāwanatanga hau. Uu te ki te kā pēhea tērā mehe mea kei te noho whawhai tonu i nei pāti o te taha maui. Me te mea noho ki kei te kiāke ko nā kākāri ki te tino pāti ko āhua tau i tēnei wā, ko ki te tātau te āhuatanga o reipa. Ai, me te mea hoki ka aria roa ka mohi o tātou, hea nā rautaki o tēnā pāti, hea nā mahi o tēnā pāti ki te whakakoakoa i te hunga pōti kia tāia tuku wā rātou nā pōti mō tēnā pāti. Nā reira, ai, he tuatahitanga tēnei mō te pāti Māori, mō te hitori o te pāti Māori, ki te pātai noai hō mō nā pōti kaitono anake, no te mea karekau rātau i te mahi tērā mahi mai te orokohango tēnā pāti i te 2004, ne? Kairawa mai ki tēnei rā, he marama, engari he marama no te mea kai te kita tātou, ai nā wehenga me nā tohe wāinganui a Maria Meno Kapakingi me tākuta Pyrrhus mai te raki ki te tonga, ka pakanga te āhua nei ka pakanga ko te pāti Māori ki ona mema o mua ki reira a kāriro mā reipa aua tūru erua no te mea āhua wehe ana ki taku titiro te hunga tino tautoku i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
0: tētahi o ngā whakaro kua rangona e au I me mai tētahi waku hoa. A tērā pia ka pai hua tā rātou rautaki. Engari, tērā pia a rānei, ko hoki mai ki te patua noi a rātou. Ai, nā reira, ai, tāria te wā, ka kitea. Kaupapa whakamutunga mā tāua e hoa. Kua rongo au, ina nahi tonu rā, I rongo au I David Seymour, Rawiri Seymour, e kōrero ana mō tētahi o wāna kaupapa here, ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here, ara kia kotahi anake te ture mō te katoa. Engari oku rāu.
2: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia I ngā tikanga, I ngā tika o tāu o te iwi Māori. Te āhua nei I roto ana mahi kōkiri I tēnā pire I tēnei kaupapahiri ā rātou, I tēnei kaupapahiri ā rātou. E māra māna tā rātou nā wero ki te tiriti o Waitangi. Ano nei kei te ki ake, oh, he whakamāra mā noe ho e nei kaupapahiri kia tika te āhua o te whakatakoto I nā, kia tika te mātā pono. Engari, hoha noe ho ki te whakarongo ki tērā no te mea. Mai ano I te tau 1840 tauana tēnei. Kari I e I reira? Nā reira, kei te ki ake e ia o me whiriwhiri anō tātou I tētahi tiriti o tirai nā, I nā mātāpono o te tiriti. Nā reira, kā hoki mai anō tēnei tūha ki te rūaki aki aki haere anō nei kare mātau e kite ana ko te Treaty Principles Bill tēnei. Nā reira, tirohia ki te whānuitanga o nā kaupapahere a Act me te mea hoki, e kare kore, kei reira he meka matu e hāngai ana ki te whakangoi kore te tiriti o Waitangi. Ena ka pēna, o heha, ka āhia ia ka mutu I tēnei amu amu nui rawa ana, me ana kai tautoko mo te āhua o te tiriti o Waitangi. Ano nei, ko rātou nā tohunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio I te hinengaro o nā rangatira o ngā iwi. Kari rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pēhea nā rātou te mōhio hea te, tēnei mea te tiriti. Kei te aro kē noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti. Ka rekau au e ki te whakapākehā tanga o te reo Māori. No te mea e rere kē tēnā ki te reo Pākehā. Ko te reo Māori tētahi, te tukumaha o nā rangatira a waitohungia te, te tiriti o Waitangi.
0: Ai, e rato I te reo Māori.
2: E rima te kau, tōna rima te kau kā waiho, waitohungia I te reo Pākehā. Engari, kare tēnā reo Pākehā, he orite ki te reo Pākehā, te whakapākehātanga o te tiriti. E kē tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mori mō, kei te mārama David Seymour ki tēnā. Roti mea, kei te whakwai ia mō tētahi tiriti, kare te katoa, kare te horopaki, kei te ngaro I roto I ana tohe, te katoa te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpai aki I nā tika, I I oati tia e te tiriti kia noho mana moti hake e te rangatiratanga o ngā iwi me nā hapu ki o rātou nā tāua. Kare tātou e ki te tērā? Nā reira, ai, he wā pati pati pōti tēnei. Nā reira, kare kau au e tino tūmeke ki tāna mahi. Hei ā pōpōko 3D Principles Bill 6.0.
0: Tērā
2: tu, haere atu, he pe tema o 3D Principles Bill 7.0. Ai, kia tēnei pirewe, kia tēnei kaupapahere he. Kei te mōhio tātou, ko tā rātou tino hiahia ki te whakakore I te āhu o te tiriti o Waitangi. Engari, ki te pēna, kura noi ho te pepa, e mana nei tō rātou noho ki konei.
0: E roi hana, taku pātai takamusunga. Ana koina, ki te hiahia mai a David Seymour, ki te whakatakoto hiahia kaupapahere ki roto I te pare pare mata. He utu tō tēnā mahi wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
2: Well, tika, koina te pātai, me pātai hia e mātai tēnei wā. Nā reira, mehe mea kā riro tonu. Nā reira, ki oku nā whakaro, me pōti tātou mo te rōpu e whakapono ana tātou, ka pai mo tātou, ka pai ki te kāwana I a tātou. Nā reira, hamipaka noiho ki te pōti mo tēnā rōpu, ka noho hei ā pitihana. Nō te mea, ko te mana kei rote I te runanga o ngā minita, I te whakatau I nā pire. Nā reira, kā tīmata, ko tō kaupapa, pahere, hei whakaro, hei arahi I o hunga whakapono, I tō tai pono, ka tae koe te kawi I tēnā kaupapa here ki te rārangitanga o ngā pire a mema ki reira whiriwhiri ai mehemea ka tangohia tō pire I te pōti ka tae te tīmata te kōkiri I tēnā pire whakamua nā reira te mahi puna mema pāremata he hāpai I ētahi kaupapa here he kawe I e nā kaupapa ki roto I te pare mehemea ka waimare rātou ka puta wā rātou kaupapa here a utirā rātou pire I te kēne ka whāia te tikanga te tūkanga o te whare kia tutuki nā anō kia ki te tātou meheme kai ā rātou nā nama ki te kōkiri ki te hāpai tēnā kaupapa here nā reira he utu I te mutungo te rā ki tēnā o tātou mehemea he kaupapa here pōrangi I te tīmatanga maumau wā kura te utu Kā te take maumau wāna tātou ki enei kaupapa here kāre I whakamana a ture nei nā reire tēnei kā wanatanga rereke ne ka mea tu ao ka tautoko mātou nā hoa kā wanatanga ka tautoko enei whakaro engari kaua ka kore e whakamana a pire he āhua pōrangi tēnā no te mea maumau wā ka uru ki roto I te tūkanga o te komiti whiriwhiri enei mea katoa engari he oieno kai kaua he kōrero noa e ne, mo te āhu o te tūkanga I roto tonu I te whare mīere kia mōhio ai tātou he aha kia ko taku kōrero whakamutunga pōti hea mo te kaitono e ai ki o whakaro ka kawe I o hia ki roto I te whare kātai ka whakatinana hia mā tētahi ture kātai ka whawhai ia I roto I nā tūkanga kia whakamana tēnā whakaro hei ture mo te painga o tātou koira ki au kare pai te whakauru ētahi mema kore take noe o nei kare mahi tētahi mahi whiu kōhatu ki konei ki kona ko tāku kei te aki ahau kia whai māramatanga tātou I mui whakatau I tō pōti whai māramatanga I runga tonu I ngā kaupapa here e rata ana ki a koe hei painga mo tō whānau e rata ana ki a koe hei painga mo tō hapori ne? Koeira ki au kau e whakarongo ki ngā kōrero weriweri me ngā kōrero tūkino I ana I a tātou kai te mōhi o tātou he wā tēnei e takahi ana I te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take nā reira ke matāra tātou kia tiakina tātou I a tātou I enei toru marama e haere ake nei me aroha tātou ki a tātou me te mōhio I a toru tau ko te Māori kai te noho hei papa mō nā rōpū tōranga pū hei wepu kia whai pōti no te mea he whakamakaku I te kai pōti ka mea ke o kai te haramai enei Māori mai rā no mātou haere mai ana no te mea no mātou te whenua koe nā e hoa
0: Tēnā rā koe e roi hana mau I kōrero mai mō ngā kōrero tō rangapu e mihi nui atu ana e hoa tēnā rā koe
2: Kia ora, nā mihi, hei kona rā
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai Tai pari, tai timu.
0: E te whānau, tēnā hoki mai rā ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā me kōrero hākina kina tātou. Kei tēnei wā me kōrero riki tātou, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara, ki te timatanga o tēnei o ngā marama, ne ki ki te pōparaere, te tuapitu o Akuhata, ana I reira, I hakaina tuatahi tia ai, e ngā tamatoa tarātou haka mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwi, no tātou te waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kai tito o tarātou haka. Arā, a Jau pihema no ngā te whātua. E Jau, tēnā koe te rangatira. Kia ora rā.
3: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
0: Kia ora, e hoa. E hoa, tuatahi rā, I te wātonu nei nā, kei te tūranga tuatahi tō tāua nei, Warriors e hoa, ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka I pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāua.
3: Ai, hariko ana te ngākau, ko piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pia. No te haka I eke ai rātou ki runga no reira ko te tūmanako ka pērā tonu rātou hei ngā wiki e tūmai nei tai atu ki ngā whainara no reira ai e hariko ana te ngākau.
0: ka pai jai. Ana, tuatahi rā, nā wai koe I tono atu ki te tito I te haka nei, nōne hea rātau I tono atu ai a koe.
3: Kia ora, ko tahi tau ki muri pia te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, ka tahuri mai a Ngāri Mublea te heamana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono kia tīmata ki te kohi-kohi whakaaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors no reira ai. Ko tahi tau ki muri koe nā te tīmatanga, ko etahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito o roto mai o Ngāti Whātua me te kaipara no reira. Ai, e haraita mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari ai, I tīmata I reira ko tahi tau ki muri te tuitui ngā whakaaro.
0: Me tana poto anō hoki ne, e hari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rānei, te whakaako I ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātau, I roto I taua kotahi taura.
3: Me pēnei te kōrero, kotahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari I mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa I te timatanga o te taunei. Kātahi, ka tai ki te mai he, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakaatu atu I te haka ki te kapa Warriors. Nō reira koina ko te huraina mai o te haka I te maihe I tēnei tau. Ki te ngā o te haka e ngā Warriors, ka harikoa, ka hiahia Fisher Harris mā ki te haka. Nō reira ko te pātai tērā wā. O āhea hakaina mai ai tērā haka nō reira I puta te whakaaro kia tukuna I te rauna taketake. Hoi no ki tō pātai, te poto o te haka ai, I hiahia kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māma te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, I roto I ngā Oku nei tau e mātakitaki ana I ngā tīma e haka ana I ngā haka, kite ana I etai haka o he rōrawa. Ka tai ki te mutu ngā te haka, ākua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki ngā kai tākaro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu I te rimatakauhi. He kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa, nō reira. Ai, koe nā te whakaaro nui roto iau, mo te roa, te poto rānei o te haka. Kia kaua te kaha o ngā kaitākoro, ngā Warriors, ngā tamatoa, e pau noa I te haka aina o te haka.
0: Ai, nā te mea rā, ne, ko tētahi take nui o te haka, arā kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana I ngā kaihaka, ne?
3: Nare, ai, tika tonu.
0: Ai.
3: Hia hiau kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi I roto I ngā kai tākoro. Kia kaua ngā kai tākoro e rongo I te ngenge, e rongo I te taumaha, engari ka rongo rā I te tihihi, I te haha, o tēnei kaha I roto I a rātau. Koia te hiahia, nō reira me poto rawa e pērāi te pānga o te kaha ki a rātau. Ai, ki te ana tātou i taua pō, I te pō I haka e nei rātou tērā haka, mutu ana te haka, ko tino ihi ihi rātou. Nō reira, koe nā te hiahia nōku e tito ana I te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana I ngā kaitākoro, kia kawe rātou ki tētai taumata ki atu, mo te whutupōro mo te rīki.
0: I roto I te wā poto. Ana, tēnā, I te kōrero mai koe mō tēnei, ahoi anō, whakamāramahia mai ngā raringi I kōrero nō tērā atu o ngā haka ara o te puru tokatoka. Tērā haka o kaipara e whakamahia e koe I roto I te haka nei. Nā te aha koe I whakamahia I aua kōrero ra. Ai.
3: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake nō te kaipara, he hakaina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau I te tāinga mai o ngā puhi te tau ko tahi mano warurau mā fitu. Ke tāinga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te kaipara, ka hakaina e te roroa me te uri o hau Ngāti Whātua. I roto I tērā haka ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua I tīkina I te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, I te wā o te a te uaua, kia ue ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, me he mea kairunga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i tō huariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata no reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, ai, kia tangatanga. Nā, kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau.
0: Ai, ai, ai.
3: Nō reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ue ue.
0: Kia ue ue.
3: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahi a ngā mahi. Nō reira, koe nā etai o ngā, etai o ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he toa. Me ki no tētahi karakia tawhito o māhuhu kitarangi tō e tō mātou waka o te taitoke rau. Nā ko era rārangi he riri he toa. Nā i ia pakanga putana he toa. Each and every battle a warrior will be revealed. Nō reira, koina tērā rārangi. Nō reira, ko tāku ki ngā kaitākoro o te kapa tamatoa. E hoama, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari i taua wā tonu, i te wā o te tino uaua o te mamai, ka puta ai he toa. Te rāpea, kāre koutou i mōhio, engari i roto i ākoe tētahi tamatoa anō e tatari ana kia puta. Nō reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi ka puta, he toatanga, hautanga i roto i ākoe.
0: Tēnō marama paia ki tō kōrero e ho. Nā reire e jau, anai, hei pātai whakamutunga mā tāua, ki o whakaro, moa hia rātai mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pia mō taku pātai, i nā tai atu rātou ki te whiringa toa pia, te grand final, pia ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, moa hia rātou mahi ai te haka nei.
3: I pātai pai tēnai hua, i kōrero ki etahi o ngā kaimahi i te karapu mō te taima pai e hakai nā noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaro, engari, kei te mōhio rātou, kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, ka ngaro pia tētahi o ōna hirahiratanga.
0: Bārama pae hoa.
3: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tika ana, o ka kita tētahi kurahuna, tētahi kirahiratanga, kare anō te marea i kitea, i muara. Engari, kia kau e rite ki etahi tīma, wiki atu wiki mai, tū ana ratu ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga ātāhua. Nō reira, e koe a tāku kia ratu kia kaua e whakamahi rawa i te haka, engari, kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai tērā i te mea. E hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu nō reira. Ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea waika mōhio waika hua, ka hakaina anohia te haka ki te whainara, mehe mea ka tai rātou ki reira.
0: Ai, ka pai hoa. Nei reira, Jau Pihema no Ngāti Pātua, mō i tito wai te haka mō ngā tamatoa. Ara, ko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
3: Ai, kuia.
0: Nā reira, nei a taipari, taitimu, e mihi nui atu e lai kia koe, mō i tuka.

0: E whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora mai tātou, e haere ake nei I te karere, kaua a tātou mokopuna e taimiritia. Koina tā tētahi kaupapa nui ki te hiku o te ika, I te horapa haeretanga o te taimiri pī ki tō rātau rohe. Ai rā nei e kahatia ki nāna o tātou kaumātua, hei tā tētahi ranga hou hou, kaore pea. Ānā wai I wera wera kua maringi tōtā ki te whakataetai wakama o te ao ki hinga poa, kia mautonu mai mō te roanga o ngā kōrero.

Ngā topa mai e ngā manu o te wao nui ki te kōhana reo o reo Māori ki te rākau taumatua o te karere. Kia kaua aku mokopuna e taimiritia, arā down meth with my mokopuna. Koeira te kōrero a etahi kaumātua me ngā whānau no roto mai o te hiku o te ika. I tō rātau hiahia kia aukati atu te horapa haeretanga o te taimiri pī ki tō rātau hapori. Kia harata Brown tēnei pūrongo.

O re ira e ngā uri o te haun o te kapa haumā takataka ki te whananui ātara koinei te āhua. A o tō koutou whaitua I tēnei wā nei, ko ngā kēke ao kei te rangi he ua te kai, a he hau e pupuhi ana. Wai hoki koutou o tautahi anei ngā whakāhua mai ngā karahimi o tautahi I tēnei wā nei, he oi kei maharaharai wa mā ka whiti te rā hei te ata. Engari anō, tātou kei tā maki makaurau I te rā nei. Ārā e whiti mai ana te rā he rangi mokopuna ki konei ki tā maki makaurau.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.